0: 悠悠人生路，您刻画下什么样的景致？绚丽灿烂，还是幽怨伤悲？就让我们一起打开记忆的盒子，唤醒尘封已久的美丽与哀愁。
1: 预报！预报！
2: 预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！预报！